0: Ян, кой ти не можеш ти днирать брига мене, кър маш байто цілу в Расуло.
1: Yeah,
0: Пренаула штата, заготова те брига. Не да те не брига.
1: Треба поїздилет назад, ще довго бо.
0: Се ще видно прах двигує все посуд, а та прах...
1: Ту, зде, треба прах спуцет попа, ако сам реку. Сам ще лепе створи.
0: Но то сварі слушне скрбі, кар їх маш, не? Това е, о!
2: Шоу домов! Радио Ена! In še več dobre glasbe!

Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам памятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Памят ми є видно лешко два, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарав, ти си памятен, со рекли ти бож знав, зде пако появи се проблем, се насмихнем ін повім, я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє диха, здей всяк чоловік се мін насміха. Туди женське рає ме і майо, глега норчка правйо і ме цркляйо. За мені проблемо ні повір, рису кар сам нор, єс мам кром.